0: Leker med mamma.
1: Leker bror, det är bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilket man? Vilket man? Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lol. Fan, det er sugo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.